0: 隨即失去聯絡。我哋亦都發現受害人嘅群組咧，主要女性係佔68%，年齡方面咧，主要集中喺青壯年嘅人士啦。其中21至30歲嘅群組咧，佔36%。
1: 警方也公布近期开展的一个全港性打击网上购物骗案的行动，拘捕了78人，涉嫌165宗网购骗案，涉款大约500万港元，最高损失金额个案大约涉及120万港元。受害人原本打算购买价值数百港元的药膏，骗徒冒充网上平台客服，讹称缺货，要求受害人经网上银行转账界面输入退款验证码以完成退款手续，但实际上输入的却是转账金额。最终受害人分4次将合共120万港元转至骗徒的傀儡户口。在越南，河内市政府29号公布百年愿景的首都总体规划，侧重交通基建、数字经济、多样化住房供应源等等。河内市府官员向本台表示，希望借助海外城市发展经验，进一步提升河内规划与建设品质。
2: 河内国家会议中心的展厅内，用实体模型融合三维投影技术及影片系统，介绍首都总体规划。河内市政府29日在国家会议中心召开会议，公布百年愿景的河内总体规划。越南国会主席陈清敏、河内市民委会主席吴大胜、各国驻越使节及国内外商界代表等出席会议。吴大胜致开幕词时表示，今年河内在经济增长、国家预算收入等领先全国。2025年，河内的地区经济规模占全国 GDP 的12.4%。河内的发展理念正转向以公共投资为主导的社会投资模式，并将资源集中于战略基建、数字化转型等领域，力争建设智慧绿色和实现零排放的城市。
3: đây là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Khi các dự án hạ tầng chiến lược này hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng.能高速吸引của môi trường đầu tư。
2: 首都总体规划界定了河内整个行政区域的范围，自然面积约3359平方公里，空间结构以红河为主要生态文化景观轴线，由9个发展极点、9个主要中心组成，加速新建环城公路、跨河大桥和城铁建设。这份规划注重改造旧公寓、新建社会保障房、安置房以及放租的房屋。河内市规划与建筑司司长向本台表示，当局积极寻求国际合作，借助海外城市发展经验，进一步提升首都规划与建设品质。
4: chúng tôi cũng có một cái nhóm đơn vị để tư vấn của nước ngoài. Thứ nhất là tập đoàn thiết kế quy hoạch của Đồng Tế của Thượng Hải.Tập đoàn này là một tập đoàn rất mạnh, đã nghiên cứu cỡ khoảng 6-70% tất cả các đô thị tại Trung Quốc. DHI là của Đan Mạch thì sẽ tham gia với Hà Nội trong cái gói công nghệ về thoát nước thải. Và cuối cùng là cái vấn đề nghiên cứu đối với cả hệ thống nông thôn cũng như là hệ thống xanh của thành phố thì chúng tôi có tập đoàn của Singapore.
2: 今年7月起生效的首都法大幅扩大河内市政府在组织结构、人员配备和融资、土地资源使用与管理等权力。市府表示，这是河内能够快速落实总体规划的强有力条件。凤凰卫视国防软实蓝英河内报道。
1: 好，感谢您收看，下节新闻将有更多消息，我们会持续关注报道，敬请留意。
5: 间新闻迅速集结，
6: 这里呢是莫斯科恐怖袭击的现场，
7: 攻入加沙城，
8: 在街道爆发激烈巷战，
9: 示威者与警方冲撞，
10: 巴尔的摩的一座大桥发生，
11: 全球气候和粮食危机不断加剧，
12: 人工智能成果不断涌现，
13: 今年香港将举办超过300场会展活动。
5: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团中国免税品集团有限责任公司凤凰午间专列，每天凤凰卫视中文台。